離れた神の見えざる手見据えた気になって、お神が手抜いて民が板で追ってる、ハイエクケインズよりも効くリミック、やるべきは維新よりもこんな息。

0: で降りた。ずっとやってる駅の工事は僕のためじゃない。
1: Shoreline tea time. Where rabbits and mad hatters are.